0: subong mga kautoran. Now, take note. Itong oras tama, gid kadasing. Sa aton kadlawan karon makadrinan, kung natabo ina sang una, matabo man sa aton subong. Kung ang katawan sa Diyos hindi ready sa pag atubang sa palabuton nga dako nga pagpahingabot sa tanas, ang katawan sa Diyos mutiyog na mga kautoran. Take note, sang una, walay iban nga inugsimba kundi sa badulang mga kaibinan. From Eden up to Jesus Christ, ang simba sang una sa badugid mga kauturan. Pero anong ginihimo ni Satanas? Iya ina ginligwat, iya ina gindula. Kay kabalo siya na ang sabado nga inugsimba, silyo sa katauhan sang Dios. Sa rason gusto niya nga dulaon inang adlaw nga sabado nga inugsimba naton subong, kay di siya gusto nga ikaw maluwas mga kaabinan. Lord have mercy on us. I hope mga kauturan, tanan nga mga Protestant subong nga nagbantay sa Sunday kamo mga anak sa sining ginatawag makahilawason nga iglesia. Bisan pa gani ang nagabantay sa Sabado nga mga korporasyon, mga kauturan, SDA korporasyon, kung hindi naton itudlo sang id-id ang adlaw nga Sabado, may tendency gihapon nga kamo magatiyog musimba sa sining babay nga makahilawason mga kauturan. Oo, suno sa balaan nga kasulatan kag Espiritu sa tagna. Gani mga kabyanan, ang palaaboton nga kasakitan maabot man sa aton kadlawan subong. Okay? Sa una natabo na, ini matabo man sa aton kadlawan. Kumusta ang aton pag-alagad? I hope mga kauturan, isa-isa sa aton maninguha nga mangin matutom sa pag-alagad sa Ginoo. Nibalanta ang grabe ang krisis. No, pasalamat nga medyo nagtaw-taw ang presyo sang gatong. No? Pero mahal gid gyapon makabinan kag ayan, mubalik pa ni sa 50 size ang ginalinan. Ha? Daw ka imposible na, pero mga kauturan, wala imposible sa Ginoo. Bahala na kung ano magkalatabo kay ti na propesiyam nini. Importante diri mga kauturan, aton i-insured ang aton kaluwasan dira sa Ginoo. Ang iya kasuguan aton tumanon, aton sundon. Kaya ang Ginoo lapit na magakari mga kauturan. Gani wala oras. Padayon nun tanibuas sa kabiing aton pagtuon, agod nga aton gidlubos nga maintindihan. Gani pasalamatan tang Ginoo sinigit ng gabi. Subong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, ang aton nga Station Manager Sir Jose Albanyes, ang subong man ang aton nga Radio Technician sa sining gabi Sir BG Sirada. Magapangamoy lanay kita mga kauturan. Amay nga balaan, salamat gid sa imong pag-upod sa amon. Salamat sa mga pulong imong ginhatag sa amon. Bisan pa matuod nga kami nadayaan sa sadto nga mga panag-on. Pero amon ikaw ginapasalamatan nga imo kami gintawag liwat. Kag imo kami ginpabalik dira sa imo kamatuoran. Kag buligi kami Ginoo labi na gid sa sining kadlawan namon subong. May dako kami nga mga latubangon nga mga pagtilaw. Gabay ang tanan nga mga palatukuran nga imo ginhatag sa amon. Amon na maikabuhi kag subong man kami himuon nimo nga mangin takos sa pagsugata sa panahon nga ikaw magapakita na dira sa kawaan pagi sa imong bugtong anak nga amo si Hesus Kristo. Buligi ang tanan nimo makanakan labi na gid ang nagapamati sa sining gabi sa ilang mga radyo subong nang naga-live through Facebook. Nga ini nga mga pulong maghatag pangabre sa amo nga nagtagipusoon. Buligi kami nga dili kami madagtaan sa espiritu sa munog patalang o kon mga kabutigan. Nga amon man ginaampo amay ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Amo ang sentro ni Satanas sa pagpainom sa iya mga doktrina. Hatagi sila sang tsansa nga makahangop sa tanan ni mga palatukuran. Kutob sa ilang mga gidumalahan bisan pa sa amon kadlawan subong nga kami maging halilukon dira sa imo. Kagamon maging dala sa pagpangamuyo ang tanan nga nagabalatian subong ayuha sila, banyo sila sa imulang itnon nga mga lana. Ang amon nga CEO Dr. Remilito o ikaw magaproteksyon, maghatag may palawas upon siya pinilangga ang panimalay subong man ang amon nga Station Manager sa Jusel ang maing panglawas protection siya po ilamang kunong tanan nga mga staff sa XFM ihatag sa ilang dugang nga kaalam nga langit nun. Salamat sa imo kayo, salamat sa imo akong gugmang ginhatag sa amon. Kabay ang protection ng mamangkon samtang kami magapalahulay sa mga katulogon sining gabi sa ngalan ni Jesus ng personal nga manuluwas. Amen. Ay inyo kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!